خواتین و حضرات، آپ لوگ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں گانا سننے کے لیے، اور ہم تو خاص کر میں تو غزل پڑھنے والی بات کرتا ہوں، گانا گانا تو بہت بڑی بات ہے، آپ کا پیار ہے جو آپ تشریف فرما ہیں، مہربانی. تو یہ کیمرہ مینوں سے ذرا چھٹی ملے گی تو بات کر سکوں گا. تو آپ کی خدمت میں احمد فراز کی غزل پیش کر رہا ہوں، اور بیسک مشر تو ہوگا ہی لیکن کوشک دھنی بیسک ہے، پیش کر رہا ہوں. آپ سب کی اجازت سے، اجازت.

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچ

حسین سائے، چاند ستاروں کی یہ چلمن، شوخ نظاروں کی یہ انگڑائیاں، تو دھڑکنوں کی زبانی محبت کی کہانی عجب سما دکھاتی ہے۔ سچ کہوں بجھتی نہیں یہ شمع، جلے جاتی ہے۔

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں، ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

نوشاد ہیں جو شاد بھی ہو جائیں گے، ایک ہلکے سے تبسم سے آباد بھی ہو جائیں گے۔ گلشن میں ان کا آنا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، پھولوں میں خوشبو شاخوں پہ ترانہ ہوتا ہے۔

وہ رسمیں، وہ محبت، وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔

رفتار دھڑکنوں کی بتاتی ہے کہ وہ آئے ہیں، شاخ گل کی لچک ہے یا شانوں پہ زلفوں کی بکھری ہیں لٹیں، یہ پریشانیاں وہ آنکھوں کو جھکانے کی ادا، اپنے آپ کو خود سے ہی چھپانے کی ادا، یوں لگتا ہے کہ آج یہ دل سنبھل نہ پائے گا، شبنمی قطروں پہ رات کا نور برس ہی جائے گا۔